Ajde, produžavam se ošto od vašte pozdravi od SMS numar 1919-28 i pozdravide.com. Muti special pozdravi za kupajata da prije Danijel Sufjanica, veseli štura večer i na zdrave. Pozdravi iz Beti, najdobrata pevica od Sfoge. Pozdravi specijalni od Jablen. Ošte pozdravi za Top Grešmarija, za Kalonov starši. На здраве, весела вечер. Ајде, муд и спешно поздрави за Дани Софјаници, неговата компанија, които пожелаха да чуеме нешто сърбежно, именно Наташа Джорджевич и Ала Вера. Ајде, поздрави за добри штата, Люлин. Живи ли!

Ajdemo ti special pozdravi za Sofijančito, za Danijela Sofijanica, specijalno za njegovata kompanija, veselo i štura večer i na zdrave, petak sme i treniramo za subota večer, rade ga. Pozdravi za ženi kompanijata v Лондон, за добри щата Люлин, весел и штура вечер и на здраве. Поздрави за шорите на Еврото си с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, време чуем ето това.